Vide Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare